0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026-жылдын 5-июну, күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, экология күнүнө арналган атайын программаны, түрк дүйнөсүнөн бейнелер жана күчү даамдар аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Сириянын химиялык курал программасынын калдыктарын аныктоо жана жок кылуу аракеттериндеги жылыштарды кубаттады. Түрк тарап Сирия өкмөтүнүн эл аралык инспекторлор менен кызматташуусуна жогору баа берип, химиялык куралдан тазаланган Сирияга жетишүү үчүн эл аралык колдоону күчөтүүгө чакырды. Бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында сөз сүйлөгөн Түркиянын буудагы туруктуу өкүлү Ахмет Йылдыз, Сириянын химиялык курал досиясын мурунку Башар Асад режими мезгилинен калган эң кооп топту жана тынсыздандырган мурастардын бири катары мүнөздөдү. Түркия Израилдин басып алынган Батыш Шерияда жаңы мыйзамсыз конуштарды курууну жактыруу чечимин айыптап, бул кадамдын эки мамлекеттүү чечимге жетишүү боюнча жүрүп жаткан аракеттерге коркунуч келтирерин билдирди. Бейшемби күнү Тышкы иштер министрлиги тарабынан жасалган билдирүүдө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өкмөтү басып алынган аймактарда жерлерди тартып алуу аракеттерин кеңейтүү жана отурукташкандардын зордук зомбулугун кубаттоо менен эки мамлекеттүү чечимдин негиздерине доо кетирүүнү улантуу менен айыпталды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөр палатасы Украинага кошумча 1,8 миллиард доллар жардам жөнөтүү жана Россияга каршы санкцияларды күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Бул мыйзам долбоору бейшемби күнү 226 добуш менен кабыл алынса, каршы 195 добуш берилди. Добуш берүүдө 18 республикачыл демократтарга кошулуп, эки партиянын колдоосуна ээ болгон көпчүлүктү түздү. Мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси өкүлдөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитетиндеги жогорку даражалуу демократ мүчө Григорий Микс болду. Долбоордун колдоочулары анын Украинага олуттуу жардам көрсөтөрүн, ошондой эле Россиянын мунай жана газ тармагына каршы санкцияларды кеңейтип, Россия менен иш алып барган каржы мекемелерине карата чектөөлөрдү күчөтөрүн айтышууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп эки өлкөнүн ортосунда келишимге жетишилсе, Ирандын жаңы диний лидери Мучтеба Хаманий менен жолугушуунун сыймыктуу болорун айтты. Трамп бейшемби күнү Ирандын лидери менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого жооп берип жатып, мен жолугушууну каалаган жокмун. Эгер келишим түзүлсө, анда ал менен жолугушуу мүмкүн деп кошумчалады. FIFA стадиондогу жүрүм турум эрежелерин акыркы мүнөттөрдө өзгөртүү киргизди. Башкача айтканда, 2026 FIFA дүйнөлүк чемпионатына келген көрмандар стадиондорго кайра колдонулуучу суу бөтөлкөлөрүн алып кире алышпайт. Башкаруу органы бейшемби күнкү билдирүүсүндө мурда стадиондорго киргизилүүгө уруксат берилген бош тунук кайра колдонулуучу пластик бөтөлкөлөргө ушул жуманын башында күчүнө кирген жаңыртылган эрежелерге ылайык мындан ары тыюу салынганын билдирди. Бул тыюу салуу бөтөлкөлөрдө стакандарды, банкаларды жана темир кутуларды камтыйт. FIFA бул чаранын ар кандай буюмдардын талаагы ыргытылуу коркунучун азайтуу жана оюнчулардын, расмий өкүлдөрдүн же көрүүчүлөрдүн жаракат алуусун алдын алуу максатында кабыл алынганын билдирди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Дүйнөлүк экология күнү өнөр жайда болуп жаткан өнүгүүлөрү адам колу менен табияттын жана экологиянын мурункусуна караганда дагы чоң катнашта ылдамдык менен булгануусуна жол ачты. Отурган бутагын аралап жатканын байкаган адамзат негизинен өзүн өзү жаңылай турган дүйнөнүн табигый тең салмактуулугун бузуп жатканын билди. Бул аң сезим менен табиятты коргоого карата аң сезим өнүктү. Өнөр жай комплекстеринин, автомобилдердин жана түрдүү адам таштандыларын табиятка зыянын тийгизбестен айландырылышы үчүн рационалдуу чечимдерди чыгара баштады. Мамлекеттери эл аралык уюмдардын жардамы менен дүйнөнү коргоо үчүн жолдорду таба баштады. Чындыгында адамдардын таза бир экологияда жашашы үчүн колубуздан келгенди аткарууга мажбурбуз. Экологиялык көз караштардын турмушубуздун бардык тармагында жайылуу тилеги менен дүйнөлүк экология күнү куттуу болсун.

Урматтуу радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Огуз, түркмөн дүйнөсүнүн Шекспири, Мактумкулу Фираги тууралуу сөз кылабыз. Бир эле адам улуттун тилин да жалпы рухун да кура алабы? Тарых мамлекеттик аппарат жок жерде акындын жалаң гана өзүнүн ырлары аркылуу улуттук индентүүлүктү куруп, уруулар ортосундагы антологиялык чыр жатактарды токтотконун жана цивилизациянын жалпы көрүнүшүн жаратканы сейрек кездешет. Түркмөн дүйнөсүнүн үнү жана деми болгон Мактумкулу Фираги жөн гана акын эмес, ал бөлүнүп жарылган элдин гүлүнөн кайра жаралышына шарт түзгөн руханий архитектор жана коомдук абийир. Мактумкулунун адабий тарыхтагы орду анын жөн гана ыр жазгандыгы менен эмес, бир тилди институтту калыптанган маданий тил деңгээлине жеткиргендиги менен түшүндүрүлөт. Ал жашаган 18-чи кылымда Орто Азияда кожоюндук кылган адабий тил Чагатай түркчөсү болгон. Ал бул салтты толук өздөштүргөнүнө карабастан, радикалдуу канамга барып, Огуз түркчөсүн тактап айтканда, түркмөн диалектисин жазма тил деңгээлине көтөргөн. Бул чечкиндүү кадам англис адабияты үчүн Шекспир кандай мааниге ээ болсо, Мактумкулуну да түркмөн тили үчүн дал ошондой негиздөөчү гений катары тарыхка жазды. Билимин ошол доордун эң маанилүү борборлору болгон Бухарадагы Көгүлдөш жана Хивадагы Шергази медресесинен алган Мактумкулу араб, фарс тилдерин жана учу кыйырсыз деңиз болгон түрк тилинин кылдаттыктарын өзүнүн алгачкы устаты атасы Дөүлөтмамбет Азадиден үйрөнгөн. Азадинин ортоқ түрк тилинде жазуу салтын Мактумкулу эл сүйлөгөн жандуу тилге айландырган. Бул революциялык бурулуш, өзгөчө мектеби жана мамлекеттик түзүлүшү жок Иран түркмөндөрү сыяктуу коомдор үчүн поэзиянын өзүнчө бир билим берүү институту милдетин аткаруусуна шарт түзгөн. Акындын чыгармаларында колдонгон жана мезгили менен аты менен эскериле турган абалга келген Фираги кайманааты жөн гана адабий тандоо эмес, жашоо философиясы. Фарс тилинде ажырашуу дегенди билдирген бул ысым акындын жаш кезинде бир туугандарын, ата энесин, андан кийин балдарын жоготуусунан келип чыккан терең кайгынын көрүнүшү. Бирок академиялык көз караштан алганда бул фирак абалы жөн гана жеке кайгы эмес, Кудайга жетүү жолундагы суфилик алыстоо сезими. Накшпанди мектебинин мүчөсү Мактумкулу жеке кайгысын социалдык туруктуулуктун риторикасына айландырган. Ошол учурда түркмөн аймагы Каракум чөлүнүн катаал шарттарында суу жана жайыт бөлүшүү үчүн бири-бири менен күрөшкөн беш негизги уруунун ортосундагы тынымсыз күрөштүн чордуну болгон. Суу согуштары жана уруулук чыр жатактар коомдук түзүлүштү талкалап жаткан доордо Мактумкулу поэзияны саясий манифест жана тынчтык келишими катары колдонгон. Анын бешөөбүз бир мамлекетке кызмат кылсак гана деген атактуу көз карашы саясий бийлик пайда болгонго чейин эле ыр саптарына өрүлгөн мамлекеттик долбоор болгон. Анын ырлары жөн гана көркөм өнөр, эстетикалык ырахат булагы эмес, уруулар кеңешинде укуктук калыс жана коомдук мунасанын куралы катары кызмат кылды. Ал өз эли үчүн жөнөкөй бир акын эмес, коомго адеп ахлактык түз багыт көрсөткөн улуу насаатчы болгон. Мактумкулу географиялык чек аралардан ашып өткөн интеллектуалдык зор дараметке ээ инсан эле. Ал Афганистандан Индияга чейинки кеңири аймактарды кыдырып чыкканына карабастан, анын жүрөгүндө Анадолунун орду ар дайым өзгөчө болгон. Өз ырларында ачык белгилегендей, ал Анадолуну Олуялар океаны деп атаган жана ошол топурактарга болгон сагынычын ыр саптарына сиңирген. Ал өмүрүндө Анадолу топурагына кадам басып келбесе да, рухий дүйнөсү жагынан Юнус Эмиринин суфизмдик тереңдигин, алими лирикалык ырдоо стили жагынан Каража Ооландын шаңдуулугун, Кубатын өз саптарына көчүрүп келген. Бул жагдай Ахмет Ясеви салтынын түрк дүйнөсүндө жараткан ошол зор маданий жолду улантуунун жана руханий жакындыктын эң айкын далили.
Максим Кулунун мурасы китепкана текчелеринде калган маалымат эмес, элдин эс тутум архивинде жашаган жандуу организм болуп саналат. Советтер союзу учурундагы катаал цензурага жана айрым ырларына тыюу салынганына карабастан, түркмөн эли анын чыгармаларын көкүрөгүндө сактап, муундан муунга өткөрүп келет. Бүгүнкү заманбап Түркмөнстанда да Максим Кулу дагы эле куумдук калыс катары кабыл алынат. Кандайдыр бир пикир келишпестик жаралса же чоң жыйын курулса, анын бир эле сап ыры менен сөз башталат жана ал шурудай тизилген саптар талассыз далил катары таанылат. Той тополорда анын ырлары окулмайынча шаан шүкөт башталбайт. Бул бир акындын кылымдар өтсө дагы бир улуттун күнүмдүк турмушунда, укуктук мамилелеринде жана кубанычында канчалык деңгээлде жандуу сакталып кала алганынын эң ачык далили. Улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун таамай айткан сөзү менен алганда, 18-чи кылым Максим Кулунун поэзия кылымы. Максим Кулу Фираги өткөн чактын даанышмандыгын бүгүнкү күндүн реалдуулугу менен жоорулуштуруп, келечектин биримдигин ошол доордо эле кура алган дүйнөлүк гений. Ал бизге биримдик бир гана географиялык чек аралар менен эмес, тил, адеп, ахлак жана жан дүйнө бирдиги аркылуу куруларын далилдеп кетти.

Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дубайчибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

Чий көфте. Урматтуу кагармандар, бүгүн биз сиздерди Уламышка караганда келип чыгышы биздин заманга чейинки мезгилге жеткен тамак менен тааныштырабыз. Өзүнүн баштапкы формасын сактап калган бул даам заманбап дүйнөнүн тез темпине да туруштук бере алды. Түркиядагы көчө тамактары программабызда бул жердин тез даярдалган, бирок даамдуу тамактарын тааныштырууну каалайбыз. Бүгүнкү менюда чий көфте бар. Мындайча айтканда, чийки котлет. Кадырлуу кагармандар, алгач чий көфте. Мындайча айтканда, чийки котлет эмне экени жөнүндө кеп сала кетели. Бирок бул жерде эт менен жасалган салттуу чий көфте менен көчө тамагы деп эсептелген этсиз чий көфтени айырмалап алышыбыз керек. Эттүү чий көфте жөнүндө сөз болгондо биринчи эске түшкөн шаар Шанлыурфа. Бул шаар ошондой эле чий көфтенин маанилүү азыгы болгон Изоттун да мекени. Этсиз чий көфте болсо, диаман менен байланышкан. Түркиянын патент жана бренд башкармалыгы 2009 жылы эттүү чий көфтени Шанлыурфа шаарынын атынан, ал эми 2018 жылы этсиз чий көфтени Адыяман шаарынын атынан каттатты. Мындан тышкары, бул даам Адана, Газиантеп жана Диярбакыр сыяктуу көптөгөн шаарларыбыздын дасторкондорунда негизги орунду ээлейт. Кыскасы, чий көфтенин башкача айтканда чийки котлеттин чыныгы мекени түштүк чыгыш Анадолу деп айта алабыз. Урматтуу кагармандар, сөздүн маанисине көз чаптырсак, чий байыркы түрк тилиндеги чийки сөзүнөн келип чыккан. Бышырылбаган чийки дегенди билдирет. Ал эми көфте перс тилиндеги куфте сөзүнөн келип чыккан, майдаланган, эзилген дегенди билдирет. Бул эки сөздүн айкалышы да чий көфте жөнүндө жалпы түшүнүк берет. Чий көфтени салттуу мааниде даярдоо бир топ күч аракетти талап кылат. Булгур, изот калемпири, майдаланган эт, томат пастасы, пияз, петрушка жана ар кандай татымалдар тегерек бети быдыралы патноско салынат. Бардык азыктар эч кандай жылуулук берилбестен кылдаттык менен жуурулат. Ооба, сиз туура уктуңуз. Чий көфте бышырылбайт, бирок ал ушунчалык катуу жуурулат. Аралашманы жуурып жаткан колдун жылуулугу жана патностун быдыралы сымал түзүлүшүнүн негизинде бышкандай түзүлүшкө ээ болот. Ошондуктан патностун быдыралы сымал болушу андан маанилүү. Жууруу процесси аяктап, туура илешчек абалга жеткенден кийин кол менен формага келтирилет. Аралашманын бир уучу алаканга алынып,

0: муштум менен кармагандай акырын сыгылат. Манжай издери көрүнүп турган ичке жана узун сыгылган котлет формасы түзүлөт. Бул эң белгилүү форма, бирок ар бир аймакта ар кандай болушу мүмкүн. Аны жашыл салат жалбырактары же лаваш менен берсе болот. Албетте, жакшы натыйжа алуу үчүн чебер колдор жана сапаттуу азыктар маанилүү. Эттен жасалган чий көфтөлөрдү бир күндөн ашык сактоого болбойт. Бирок ишенип коюңуз, көбүнчө баары желип эч нерсе калбайт. Урматтуу каармандар, эттүү чий көфтө адатта тамактануулардын алдында желет жана табитти ачуу үчүн даярдалат. Максат ашказанды тойгузуу эмес, чогулуштарда же үйдө желет жана убакыттын өтүшү менен чогуу болуу, көңүл ачуу жана баарлашуу каражатына да айланган. Муну даярдоо процессинен да көрүүгө болот. Эл чогулат, алардын бири жерге жайылган кездемеге отуруп, чий көфтөнү жуура баштайт. Патностогу азыктарды өз салмагы менен жуурат. Жанында отурган бирөө аны колдойт. Керек болгондо аралашмага суу кошуп, чекесинен терди аршейт жана суу берет. Калгандары баарлашып, чий көфтөнүн жуурулуп бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшөт. Эт кошулган чий көфтөлөр узак жууруну талап кылгандыктан жана тез желиши керек болгондуктан Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги аларды сатууга 2001 жылы тыюу салган. Ошондуктан азыркы учурда көбүнчө үйдө гана желет. Урматтуу каармандар, эми көчө тамагы деп атай турган этсиз чий көфтөлөргө кезек келди. Муну жаңы муундагы чий көфтөлөр деп да атай алабыз. Аты айтып тургандай, аралашмада эт жок. Булгур толугу менен эттин ордуна колдонулат. Аны лавашка оролгон түрдө же таңгак түрүндө сатып алса болот. Чыныгы чий көфтө сүйүүчүлөрү эт менен жасалганын артык көрүшү мүмкүн. Бирок этсиз чий көфтөлөрдүн да маанилүү артыкчылыктары бар. Көчө тамагы катары ал арзаныраак, жеткиликтүү жана баштапкысына жакын даамга ээ. Ошондой эле вегетариандык версиясынын негизинде чий көфтө салты сакталып калган жана Түркиядан тышкаркы жерлерде барган сайын жакшы көрүнүп келе баштады. Урматтуу каармандар, акырында биз сизге чий көфтөнүн, мындайча айтканда чийки котлеттин кантип пайда болгону тууралуу окуяны айтып бергибиз келет. Уламышка ылайык, болжол менен 4000 жыл мурун түштүк чыгыш Анадолуда өкүм сүргөн падыша Нимрод Ибрайым пайгамбарды бир кудайга ишенген үчүн өрттөөнү чечкен. Ал элине падышачылыктагы бардык дарактарды жана жыгачтарды чоң аянтка чогултууну буйрук кылган. Үйлөрдө тамак жасоо үчүн отун калбай калган жана от жагууга тыюу салынган. Дал ушул күндөрү эмне болуп жатканын билбеген мергенчи аңчылык кылган жаныбарын үйүнө алып келет. От жагууга тыюу салынгандыктан мергенчинин аялы этти таш менен майдалап, ага булгур, мурч жана туз кошуп жууруп салат. Окуяга ылайык, чий көфтөнү алгач ушул мергенчи жана анын үй бүлөсү жасаган жана ал Ибрайым пайгамбардын доорунан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Бул окуя чынбы же жокпу билбейбиз, бирок чий көфтөнүн эттүүсү да, этсизи да даамдуу экени анык. Эгер сиз Түркияга келип калсаңыз, чий көфтөнү сөзсүз жеп көрүүнү сунуштайбыз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.